Diyok pi perlok mia yang iusnya tentu irwai ni film roja irwai bi betul cuti siasha irwai bi roja roja. Katu ni pertanyaan apa nak cipi katu irwai yang film Singham irwai bi betul Singham irwai bi betul yang ki Satya.